0: Luft gëtt miden fir de britesche Premierminister Keir Starmer. Bei den Komplementarwahlen am Wahlbezirk Makerfield gouft den Andy Burnham den Bäuermeester vum Manchester op potenzielle parteiinternen Herausforderer vum Starmer gëcht als Deputéierte gewählt. Auf Summer Lode W. Frey firre Wirsel unterspëtzt hun der Regierung doriwer schwätzen Schlummerdeiser Korrespondentin a Grossbritannien Marie Bion. Bonjour Marie.
1: Bonjour.
0: Quels sont les résultats qui sont tombés pendant la nuit ?

Windmilling vun Firehose 1987 op SST Records herauskom. Lächt woch hun ech viel vum Minuteman gespielt, de Sänger vun hinnen den Dee Boon aus 1985 an engem Autosaccident gestorwen, déi zwee verbliewen Bandmembren hun an enger Pause weider Musik gemach, mat engem grosse Fan vun de Minuteman, Firehose as d'Resultate vun der musikalisch wéi visuell vun den Albumcoveren hier der Tradition vum Minuteman treu. Sitiadosch als nächst vum Mau Morta, enger Band aus Braga, Portugal 1988 rauskommen.

Setima Legiao mat Postpunk, New Wave Sounds a Popdel Astem mat enger Neofolk-Nummer. One Fire als nächst vum Lëtzebäesche Neofolk-Projekt vum Jérôme Reuter.

0: One Fire vun Rome, dem letzebäsche Neofolk-Pro, vun Neofolk-Zänger Goff-Ballad Love You to Death vun Typo Negative mat der Haunting-Stimm vun Peter Steele vum Oktober Rust-Album.
1: In her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breast. Her hips move, and I can feel what they're saying, swaying. They say the beast inside of me is gonna get ya, get ya, get ya.

Positive Vibrations vum Underwater Moonlight Album vun den Softboys. E Lied fir all Softboys do baussen, déi grad lauschteren. Niet Lied, richtig, niet. Méi Energie, allo, niet vun The Damned.